tay wal fulbe nyaajoobe e fulfulde nyaajanooba suudu inna nyaajanooba suudu baaba fulbe rimbe e riimayɓe pullo fuu na pullo fulfulde duuna gooto mi noddiinoo hannde